Liberi nos quaesimus Domine ab omnibus maldis, da propitiis pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tui adiuti, ere peccato simus semper liberi, era omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, ad adventum salvatoris nostri, Iesu Christi.